اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. امروز دوشنبه 12 اکتبر سال 2026 میلادی برابر است با 20 مهر ماه سال 1450 هجری شمسی. با سلام حضور شما عزیزانی که همکنون شنونده بخش فارسی تیارتی هستید. بخش اول برنامه های فارسی تیارتی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های تیارتی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با فرکانس 9765 کیلوهرتز. و ماهواره‌های تورکسات 4A در وضعیت افقی با فرکانس 12092 مگاهرتز و سیمورگ 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمورگ 13333 و آپتوس دیدو در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمورگ 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس برنامه‌های میراث همدلی و یک فرهنگ هزار رنگ به سمعتان خواهد رسید.

جلسه خبرها، رئیس جمهور ترکیه گفت دسترسی به غذای سالم و ایمن را یکی از ارکان اساسی امنیت ملی خود می‌دانیم. واکنش رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه به اظهارات وزیر دفاع اسرائیل. ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی حملات حوثی‌ها را محکوم کردند. سپاه پاسداران ایران از برخورد سومین نفتکش با مین دریایی در تنگه هرمز خبر داد. گفتگوی وزیران امور خارجه ایران و عربستان سعودی درباره تشدید تنش‌های منطقه‌ای. بقایی گفت تبادل پیام با آمریکا ادامه دارد. پاسخ واشنگتن تا کنون کافی نبوده است. حمله پهپادی اسرائیل در جنوب غزه 3 کشته بر جای گذاشت. جنگنده‌های عراقی موضع داعش را در استان دیالی منهدم کردند و 19 کشته و صدها زخمی در پی 10 حمله به 5 فرودگاه عربستان سعودی. توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در پیام ویدیویی خود به مراسم افتتاحیه مجمع جهانی غذا ابتدا از تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد به ویژه سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو قدردانی کرد. اردوغان در این پیام گفت امیدوارم مجمع جهانی غذا که امسال با شعار نوآوری کن فردا را تغذیه کن برگزار می‌شود منشأ خیر و برکت برای بشریت باشد. ما در تلاشیم در حوزه‌های حیاتی همچون تغییرات اقلیمی، حفاظت از محیط زیست و امنیت غذایی جهانی قابل زیست برای نسل‌های آینده به یادگار بگذاریم. در جهانی که از یک سو شاهد تلاش میلیون‌ها انسان برای زنده ماندن هستیم که حتی به یک تکه نان خشک دسترسی ندارند و از سوی دیگر میزان هدر رفتن مواد غذایی رو به افزایش است، نمی‌توان از صلح، آرامش و رفاه سخن گفت. ما در ترکیه با درک این واقعیت، دسترسی به غذای سالم و ایمن را صرفاً مسئله‌ای مربوط به تأمین و عرضه مواد غذایی نمی‌دانیم، بلکه آن را یکی از ارکان اساسی امنیت ملی خود تلقی می‌کنیم و اقداماتمان را نیز در همین راستا پیش می‌بریم. برهان الدین دوران، رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، در واکنش به اظهارات وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد تهدیدها، اقدامات تحریک‌آمیز و کارزارهای تخریبی دولت اسرائیل موضع کشور ما در دفاع از حق

حقوق دولت را تغییر نخواهد داد. دوران در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ان سوسیال اعلام کرد اظهارات گستاخانه اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و این کشور نشان دهنده بنبست سیاسی مقام‌های اسرائیلی در آستانه انتخابات پیشروست. وی با تاکید بر اینکه اتهام‌های بی‌اساس علیه ترکیه نمی‌تواند کارنامه نسل‌کشی دولت اسرائیل در غزه و سیاست‌های تجاوزکارانه این رژیم در منطقه را پنهان کند، افسود تهدید آشکار کاتس به قتل افرادی که در مذاکرات آتش‌بس و صلح مشارکت دارند، جلوه تازه‌ای از رویکرد دولت اسرائیل در نادیده گرفتن حقوق بین‌المللی است. این رویکرد غیرمسئولانه به معنای بی‌اعتنایی آشکار به افکار عمومی جهان است. دوران در ادامه تصریح کرد ترکیه تحت رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشورمان همچنان به دفاع از حقوق مشروع مردم فلسطین، عدالت و صلح پایدار ادامه خواهد داد. تهدیدها، اقدامات تحریک‌آمیز و کارزارهای تخریبی دولت اسرائیل موضع کشور ما در دفاع از حق و عدالت را تغییر نخواهد داد. ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی در بیانیه مشترک حملات حوثی‌ها به عربستان از جمله حمله مرگبار به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را محکوم کردند. در این بیانیه که در چارچوب گروه چهار کشور موسوم به R4 منتشر شد، آمده است این حملات به کشته و زخمی شدن غیر نظامیان و وارد آمدن خسارت به زیرساخت‌های غیر نظامی منجر شده است. چهار کشور با توصیف این حملات به عنوان نقض حاکمیت عربستان سعودی و حقوق بین ملل درباره تشدید خطرناک تنش‌ها و پیامدهای آن برای ثبات منطقه هشدار دادند. نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران اعلام کرد یک نفتکش غول‌پیکر با ظرفیت حمل حدود 2 میلیون بشکه نفت هنگام عبور از تنگه هرمز با مین دریایی برخورد کرده و بر اثر انفجار موتورخانه آن آسیب دیده است. بر اساس بیانیه سپاه، این نفتکش هنگام عبور سوابق ناوبری خود را خاموش کرده بود و سومین شناوری است که از روز شنبه تا کنون در مسیر ممنوعه تنگه هرمز با مین دریایی برخورد می‌کند. نام، تابعیت و پرچم این نفت که اعلام نشده است. سپاه بار دیگر هشدار داد شناورهایی که هنگام عبور از این آبراه سامانه‌های ناوبری خود را خاموش کنند، متخاصم تلقی خواهند شد. این در حالی است که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اواخر آگوست از بازگشایی مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز پس از پاکسازی مین‌های دریایی ایران خبر داده بود. تهران پیشتر در 12 ژوئیه در پی از سرگیری حملات آمریکا از بسته شدن دوباره تنگه هرمز خبر داده و تهدید کرده بود شناورهایی را که بدون مجوز یا خارج از مسیرهای تعیین شده تردد کنند هدف قرار خواهد داد. آمریکا و ایران در ماه ژوئن تفاهم‌نامه‌ای درباره آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز امضا کردند، اما اجرای آن به دلیل اختلافات دو طرف بر سر مسائل امنیتی این آبراه راهبردی متوقف شده است. وزارت امور خارجه عربستان سعودی اعلام کرد فیصل بن فرهان، وزیر امور خارجه این کشور، در تماس تلفنی با عباس عراقچی، همتای ایرانی خود، درباره تحولات اخیر منطقه و تلاش‌های جاری برای مهار بحران گفتگو کرده است. بر اساس بیانیه این وزارتخانه که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، این تماس به ابتکار عراقچی انجام شده و دو طرف تشدید اخیر تنش‌ها در منطقه و تلاش‌های صورت گرفته برای رسیدگی به این وضعیت را بررسی کردند. مقام‌های دو کشور جزئیات بیشتری درباره پیشنهادهای مشخص دیپلماتیک یا اقدامات مورد توافق در این گفتگو ارائه نکردند. این تماس در شرایط تشدید درگیری‌های نظامی در منطقه انجام شده، وضعیتی که با حملات مکرر فرامرزی به زیرساخت‌های غیر نظامی عربستان سعودی و اختلالات گسترده در کشتیرانی بین‌المللی از مسیر تنگه هرمز همراه بوده است. بر اساس گزارش منتشر شده، در حمله روز شنبه به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، 13 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. نیروهای دولتی یمن روز یک شنبه حوثی‌ها را مسئول این حمله دانستند و اعلام کردند که پاسخ نظامی قاطعی به آن خواهند داد. همزمان تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز همچنان با اختلال مواجه است. این وضعیت در پی محدودیت‌های کشتیرانی اعمال شده از سوی تهران در آوریل 2026 ادامه دارد. محدودیت‌هایی که پس از آغاز جنگ میان آمریکا و اسرائیل و ایران در فوریه همان سال اعمال شدند.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه 12 اکتبر اعلام کرد تبادل پیام میان تهران و واشنگتن از طریق میانجی‌ها ادامه دارد و ایران پس از بررسی پیشنهادهای آمریکا پاسخ خود را منتقل خواهد کرد. بقایی با تاکید بر ناکافی بودن پاسخ واشنگتن رفع محاصره دریایی

0: توقف جنگ در تمامی جبهه ها، آزادسازی دارایی های ایران و لغو تحریم های جدید آمریکا را از مطالبات تهران برشمرد و گفت شرایط برای تغییر مواضع ایران فراهم نشده است. وی با اشاره به تداوم میانجیگری پاکستان و قطر افسود روسیه نیز همچنان برای کمک به حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران ابراز علاقه می کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین ادعای آمریکا درباره کنترل تنگه هرمز را رد کرد و وضعیت کنونی این آبراه را نتیجه اقدامات آمریکا و اسرائیل دانست. به گفته وی تا زمانی که محاصره اقتصادی و جنگ دریایی آمریکا ادامه داشته باشد، امنیت به تنگه هرمز باز نخواهد گشت. بقایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گفتگوی وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی از آمادگی تهران برای کمک به کاهش تنش میان عربستان و یمن از طریق مذاکره خبر داد. وی همچنین سخنرانی اخیر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در آتن را بخشی از آنچه جنگ شناختی علیه ایران خان توصیف کرد. بقایی در واکنش به گزارش‌های مربوط به واگذاری 110 هکتار زمین به افغانستان نیز واگذاری خاک ایران را رد کرد و گفت موضوع صرفاً بررسی امکان اجاره امکانات به افغانستان برای تسهیل تجارت و دسترسی به بنادر و آب‌های آزاد است و هنوز درخواست رسمی در این زمینه ارائه نشده است.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: 5 فرودگاه عربستان سعودی از 5 تا 11 اکتبر هدف 10 حمله قرار گرفتند که در مجموع 19 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض با 5 حمله بیشترین تعداد حملات را متحمل شد و فعالیت آن به طور موقت متوقف گردید. ائتلاف عربی روز دوشنبه اعلام کرد اصابت یک پرتابه ناشناس به سالن مسافران ترمینال شماره 4 این فرودگاه موجب آتش‌سوزی و زخمی شدن شماری از افراد شده است. در حمله روز یک شنبه به این فرودگاه 12 نفر کشته و 309 نفر زخمی شدند که با جان باختن یکی از مجروحان هندی شمار قربانیان به 13 نفر افزایش یافت. حملات 7 و 8 اکتبر نیز 4 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت و به تأسیسات فرودگاهی و یک فروند هواپیمایی متعلق به شرکت هواپیمایی عربستان سعودی آسیب رساند. در همین بازه زمانی فرودگاه ملک فهد در دمام 2 هدف حمله قرار گرفت. همچنین حمله به فرودگاه ابها در 6 اکتبر 2 و 25 زخمی بر جای گذاشت. حملات به فرودگاه‌های جازان و نجران نیز به زخمی شدن 3 منجر شد. این حملات در شرایطی رخ داده که حوثی‌های مورد حمایت ایران از سپتامبر 2014 کنترل صنعا و بخشی از یمن را در اختیار دارند و ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی از مارس 2015 در حمایت از دولت یمن علیه این گروه وارد عمل شده است. منابع پزشکی تایید کردند که در حمله پهپادی اسرائیل به چادری در نزدیکی بیمارستان ناصر در جنوب غزه 3 فلسطینی کشته و چندین نفر زخمی شدند. حمله‌ای که نقض دیگری در آتش‌بس شکننده این منطقه به شمار می‌رود. یک منبع پزشکی در بیمارستان ناصر گفت مجروحان و پیکر کشته شدگان پس از حمله به منطقه البراق در مرکز خان یونس به این مرکز درمانی منتقل شدند. شاهدان عینی به خبرگزاری آنادولو گفتند یک پهپاد اسرائیلی کم یک موشک را مستقیماً به داخل این چادر شلیک کرد. چادری که غیر نظامیان آواره از آن به عنوان محل مشترک شارژ تلفن‌های همراه استفاده می‌کردند. پیشتر در روز یک شنبه مسئولان پزشکی بیمارستان الشفا تایید کردند که جهاد عیاد القندوز کودک 6 فلسطینی بر اثر شدت جراحات ناشی از تیراندازی نظامیان اسرائیلی در روز شنبه در داخل اردوگاه جبالیا در شمال غزه جان باخته است. جنگنده‌های عراقی موضع داعش را در استان دیالی منهدم کردند. مقام‌های امنیتی عراق روز یک شنبه اعلام کردند که این حملات را جنگنده‌های F-16 ارتش عراق انجام دادند. بر اساس بیانیه مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی عراق که خبرگزاری رسمی این کشور آن را منتشر کرد، حملات هوایی مواضع این گروه را در منطقه نارین هدف قرار داد. این عملیات بر پایه اطلاعات ارائه شده از سوی اداره اطلاعات نظامی عراق و با هماهنگی مرکز شناسایی و مراقبت هوایی ارتش انجام شد. مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرد که موضع هدف قرار گرفته به طور کامل منهدم شده، اما جزئیاتی درباره تلفات احتمالی این حملات ارائه نکرد. این مرکز افزود که اطلاعات تکمیلی بعداً منتشر خواهد شد. این حملات کمتر از دو هفته پس از آن انجام شد که مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه گروه تروریستی داعش در عراق در 30 سپتامبر به طور رسمی پایان یافت. مأموریتی که نزدیک به 12 سال پیش آغاز شده بود. عراق در دسامبر 2017 پس از بازپسگیری تمامی مناطقی که در کنترل داعش قرار داشت، پیروزی بر این گروه تروریستی را اعلام کرد. با این حال، نیروهای عراقی همچنان عملیات‌هایی را علیه بقایای این گروه ادامه می‌دهند. و خبر آخر این که برنامه توسعه‌ای که سازمان ملل متحد روز دوشنبه گزارش داد که شاخص جهانی فقر برای نخستین بار از زمان ایجاد آن در سال 2010 افزایش یافته و شمار افراد متأثر از فقر به 1,200,000,000 نفر رسیده است. در نسخه سال 2026 گزارش سالانه مشترک برنامه توسعه سازمان ملل متحد و مرکز پژوهشی ابتکار فقر و توسعه انسانی آکسفورد، شمار افرادی که در مقایسه با سال گذشته در فقر شدید زندگی می‌کنند، 51.5 میلیون نفر بیشتر اعلام شده است. الکساندر دیکرو، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد، گفت افزایش فقر باید به عنوان زنگ بیدارباشی برای جهان تلقی شود. وی در بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد در پس این ارقام 1,200,000,000 نفر قرار دارد که با دشواری‌های روبرو هستند که یکدیگر را تشدید می‌کنند، از گرسنگی و محرومیت از تحصیل گرفته تا دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی سالم یا برق. این وضعیت غیر قابل قبول است. با این حال، برنامه توسعه سازمان ملل اعلام کرد که رشد جمعیت یکی از عوامل اصلی افزایش ثبت شده در آمار فقر بوده است. همچنین داده‌های جدید تنها برای 13 کشور از مجموع 108 کشور در حال توسعه که در این گزارش بررسی شدند در دسترس بوده است. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. صدای ما را از آنکار از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه میشنوید. عزیزان، ممنون که همراه ما هستید. در این لحظه ترانه‌ای رو تقدیم می‌کنیم به همه شما شنوندگان خوب رادیو صدای ترکیه.

یک سنت دولتی پری از تمدن وقف به دولت اجتماعی و شفقت، آن مهر بی‌نظیری که قرنها همچون نقش و نگاری ظریف در وقف نامه‌های عثمانی تنیده شده بود، در سال 1923 میلادی با طلوعی تازه و اعلام جمهوریت چهره‌ای نهادمندتر و قدرتمندتر به خود گرفت. این تحول بزرگ گسست از گذشته نبود، بلکه گویی رودخانه کهن بستر گسترده تری یافته بود. سالهای نخست تأسیس جمهوری ترکیه تنها دوران تغییر نظام سیاسی نبود، بلکه دوره بازسازی شفقت نیز بود. آن روح عظیم همیاری که از امپراتوری به ارث رسیده بود با اصل دولت اجتماعی در ترکیه مدرن درآمیخت و به چتری گسترده تبدیل شد که به تک تک شهروندان می رسید. امروز از هلال احمر تا دارالعجزه، از بیمارستانهای وقفی تا نخستین صندوقهای اجتماعی جمهوریت سخن می گوییم و بررسی می کنیم که آن میراث مقدس چگونه به پایه و پشتوانه‌ای برای تداوم و استواری دولت تبدیل شد. به آن پل استوار که از شفقت ملت به شفقت دولت امتداد یافته است، خوش آمدید.

امپراتوری عثمانی با نظام وقف الگویی بیمانند از همبستگی مدنی در جهان ایجاد کرده بود. از سلطان سلیمان قانونی گرفته تا بزمی عالم والید سلطان، هر یک از اعضای خاندان سلطنتی و هر شهروند نیکوکار مال و دارایی خود را وقف خدمت به مردم کرده بود. نخستین دهه جمهوری سرشار از گام‌های تحول‌آفرین بود که کمک‌های اجتماعی را از یک لطف شخصی خارج کرد و آن را به وظیفه اصلی دولت بدل ساخت. در 3 مارس 1924 اداره کل اوقاف ترکیه تأسیس شد و هزاران اثر بجامانده از نیاکان و شروط خیرخواهانه اوقاف

آفرا تحت حمایت حقوقی نظام جدید قرار داد. این امر در واقع در همامیختن همان حساسیت دیرینه‌ای بود که می گفت نباید حتی یک سکه از پول و اموال وقف از میان برود با نظام اداری جمهوری. اداره کل اوقاف در سال 1924 توسط جمهوری ترکیه تأسیس شد و به عنوان یک نهاد رسمی دولتی با هدف مدیریت و نظارت منظم بر املاک و دارایی‌های وقفی به جا مانده از دوره عثمانی شکل گرفت. هدف از تأسیس این نهاد حفاظت از اموال وقفی، استفاده کارآمد از درآمدهای آن و نظارت شفاف بر امور اوقاف بود. در سالهای نخست جمهوری، هماهنگ کردن ساختار نهادی اوقاف با نظام دولت مدرن ضرورتی اساسی بود و اداره کل اوقاف این نیاز را برآورده می کرد. این نهاد اداره و نظارت بر اوقاف سراسر ترکیه را از طریق یک ساختار متمرکز انجام داد و استمرار سنت وقف و استفاده از آن در جهت منافع عمومی را تضمین کرد. شعار نیاکان ما مبنی بر اینکه انسان را زنده نگه دار تا دولت قوام یابد به طور کامل با آرمان جمهوری ترکیه مبنی بر اینکه پناه بی پناهان باش همخوانی داشت. هلال احمر که در سخت ترین روزهای عثمانی هم در جبهه به یاری سربازان می شتافت و هم در پشت جبهه به یتیمان رسیدگی می کرد، در دوران جمهوری و با نام کزلای که شخص قاضی مصطفی کمال آتاتورک برای آن برگزید، به یک نهاد مدرن و بزرگ در حوزه کمک‌های بشردوستانه تبدیل شد. دارالعجزه نیز که سلطان عبدالحمید خان آن را به عنوان دروازه شفقت بنیان نهاده بود، در دوران جمهوری نیز با همان قداست حفظ شد و شفقت جهان شمول خود را بدون توجه به دین و زبان افراد به عنوان یکی از نیرومندترین سنگرهای اجتماعی دولت ترکیه ادامه داد. این یک گسست نبود، بلکه اراده‌ای برای پاسداری در بالاترین سطح از میراث نیاکانمان بود. جمهوری وصیت نیاکان را در قفسه ها کنار نگذاشت، بلکه آن وصیت را به یکی از ستونهای خود دولت تبدیل کرد.

سیاست‌های گسترده حمایت اجتماعی که امروز دولت ترکیه اجرا می‌کند در حقیقت بازگشت دوباره همان سطرهای سرشار از مهر و شفقت است که قرن‌ها پیش در وقف‌نامه‌ها نوشته شده بود، اما این بار با امکانات و ابزارهای عصر مدرن. بیمارستان‌های فقرا و نیازمندان وابسته به اوقاف عثمانی امروز همان نیت شفابخشی را در بیمارستان‌های شهری مدرن ترکیه و نظام قدرتمند بهداشت و درمان ادامه می‌دهند. چشم‌انداز جمهوری در زمینه حیات اجتماعی روح وقف را به یک حق شهروندی تبدیل کرد و آن را از ضمانت قانون اساسی برخوردار ساخت، چنانکه بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران حوزه علوم اجتماعی اشاره کردند، ترکیه با درهم آمیختن میراث امپراتوری و ساختار دولت مدرن الگویی از دولت همبستگی ایجاد کرده است. مدیریت دقیق اموال وقفی و کمک‌های دولتی که امروز به میلیون‌ها خانواده دانشجو و فرد نیازمند می‌رسد، در واقع یکی از مهم‌ترین نشانه‌های زنده بودن روح نیکوکاری نیاکان در اراده جمهوری ترکیه است. ما هم وارثان نجابت و شکوه سنت وقف عثمانی هستیم و هم شهروندان جمهوری قدرتمندی که تک تک افراد جامعه را در آغوش خود می‌گیرد.

0: اجتماعی به ما نشان داده است. دولت ترکیه با تکیه بر قدرت عظیمی که از گذشته ریشه‌دار خود به ارث برده است، یاری رساندن به شهروندان در برابر مشکلاتشان را مقدس‌ترین وظیفه خود دانسته است. این پرچم یاری که از امپراتوری به جمهوری و از آنجا به ترکیه قدرتمند امروز رسیده است، بر پایه همیاری که یکی از ویژگی‌های مشترک و بارز ملت است، استوار شده است. امروز ترکیه با دستی که برای یاری به چهار گوشه جهان دراز می کند، در حقیقت یکی از بزرگترین نمایندگان و پرچمداران تمدن کهن وقف در جهان مدرن است. در تمدن ما دولت فقط به معنای قدرت و اقتدار سیاسی نیست، بلکه در عین حال پدری مهربان و مادری حمایتگر نیز هست. آن صندوق‌های پربرکت که میراث و وصیت نیاکان ما بودند، امروز نیز در سیاست‌های اجتماعی دولت، خدمات شهرداری‌ها و فعالیت‌های مؤسسات خیریه و اوقاف ما به زندگی خود ادامه می‌دهند. نیکی همان گونه که دیروز چنین بود، امروز نیز قدرتمندترین و استوارترین پیوندی است که این ملت عزیز را به یکدیگر متصل می‌کند. از چهره دولتی شده شفقت عبور کردیم، از آن ایستگاه مهربانی که در آن تاریخ و آینده در آغوش یکدیگر قرار می گیرند. در هر سنگی که ما نگاه می کنیم دعایی از نیاکان ما نهفته است و در هر خاکی که بر آن قدم می گذاریم اثری از تلاش دوره جمهوریت دیده می شود. در این سفر بزرگ دریافتیم که هرچند تمدن‌ها تغییر کنند و نام‌ها دگرگون شوند، آن باور استوار در قلب این ملت، همان باوری که می‌گوید دستی که می‌بخشد نباید از بخشش دست دیگر باخبر شود، هرگز تغییر نخواهد کرد. ما هر یک حلقه ای از آن زنجیری بزرگ وفاداری هستیم که گرمای دست نوازشگر بر سر یک کودک یتیم را از قرنها پیش تا به امروز منتقل کرده است. در این داستان که با برکت نیکی سرشته شده است، تا زمانی که نفس در سینه داریم به دنبال رد پای شفقت خواهیم رفت. زیرا می دانیم که تنها چیزی که انسان را زنده نگه می دارد، دولت را سربلند می کند و فرداها را ممکن می سازد، عشق بی چشم داشت است. در سرزمینی که انسانهایش از این امانت مقدس پاسداری می کنند، با درد و رنج دیگران هم درد می شوند و به جای من از ما سخن می گویند، نیکی همواره پیروز خواهد بود. با آرزوی آن که پلهای دلهای من هرگز فرو نریزند و چشمه های مهر و شفقت من هرگز خشک نشوند، تا دیداری دوباره در ایستگاهی دیگر از وفاداری و در چهره دیگر از نیکی، با عشق، آرامش و شفقت همراهتان باشد. دستی دراز می شود، زندگی تغییر می کند و آنگاه داستان کامل می شود. هفته آینده دوباره در میراث همدلی با شما دیدار خواهیم کرد. تا آن زمان خدا نگهدار.
1: میراث همدلی

گاهی یک رود، گاهی یک شعر و گاهی تنها یک نغمه روایتگر یک سرزمین می شود. صداهایی هستند که بسیار دورتر از زادگاه خود سفر می کنند. از سیمهای یک ساز برمی خیزند و در شهری دیگر دوباره تنین انداز می شوند. در طول قرنها در زبان مردمان گوناگون شکل می گیرند و در سازهای مختلف

مختلف جان تازه‌ای می‌یابند. مقام‌ها نیز ردپای این سفر طولانی‌اند. ردپاهایی که با زبان موسیقی نوشته شده‌اند. وقتی به جغرافیای موسیقی در جهان ترک می‌نگریم، با ملودی‌های گوناگون و احساسات متفاوتی روبرو می‌شویم. زیرا مقام بسیار فراتر از آن است که صرفاً مشخص کند یک ملودی از چه نوت‌هایی تشکیل شده است. مقام شیوه ی حرکت احساس در دل موسیقی است. گاهی به انسان آرامش می‌بخشد، گاهی دلش را از اندوه می‌آکند، گاهی شور و هیجان برمی‌انگیزد و گاهی نیز او را به ژرفای اندیشه فرو می‌برد. در جهان مقام‌های آناتولی می‌توانیم از مقام راست آغاز کنیم. در نگرش سنتی مقام راست با شخصیتی متعادل، استوار و آرامش بخش پیوند دارد. این مقام به شنونده احساسی از اطمینان می‌بخشد. گویی پاهای او را محکم بر زمین استوار می‌کند. در نوای راست شتاب و بیقراری جایی ندارد. آنچه بیشتر به گوش می‌رسد نظم، سکون و آرامش درونی است. از همین رو راست دریچه ای آرام اما نیرومند در درون شنونده می گشاید. پس از آن نوبت به مقام عشاق می رسد. جهان عشاق سرشار از گرما و صمیمیت است. این مقام در موسیقی ترکی به ویژه با شخصیت نرم، عاطفی و نزدیک به صدای انسان شناخته می شود. هنگامی که به عشاق گوش می سپاریم، عشق، نزدیکی دلها و صمیمیت به ذهنمان راه می‌یابد. گویی صدایی آشنا از دور دست‌ها ما را به سوی خود فرا می‌خواند. اما مقام حجاز حال و هوای دیگری با خود دارد. در نوای حجاز سایه‌ای از غربت، اشتیاق و اندوهی عمیق احساس می‌شود. با این حال این اندوه صرفاً تاریک و ناامید کننده نیست. در دل آن سفر، دوری و آرزوی وصال نیز نهفته است. از همین رو حجاز می تواند در وجود انسان هم احساس جدایی و هم دلتنگی برای سرزمینی دورمانده را بیدار کند. مقام سگاه دریچه‌ای به سوی دنیای درون می گشاید. در نوای آن احساس خلوت، تأمل و ژرف‌اندیشی موج می زند. گویی انسان از میان هیاهوی جمعیت کناره می گیرد و به سوی درون خیش قدم برمی دارد. احساس نهفته در سگاه همچون رازی است که با صدای بلند بیان نمی شود، بلکه انسان آن را در ژرفای وجود خود با خیش حمل می کند. مقام حسینی به دنیایی روشن‌تر از احساسات نزدیک می شود. در نگرش سنتی به مقام ها حسینی با عشق، آرامش و صمیمیت تداعی می شود. هنگام شنیدن حسینی ممکن است نسیمی از آسودگی و گشایش در دل انسان بوزد. درست مانند رسیدن به آبی خنک پس از سفری طولانی. و اما مقام نهاوند، در نوای آن اندوهی ظریف و دلنشین نهفته است. نه کاملا تاریک است و نه سراسر روشن. همچون آن سوز لطیفی که هنگام به یاد آوردن خاطره ای در دل احساس می کنیم. نهاوند گذشته را به یادمان می آورد، اما انسان را تنها در گذشته رها نمی کند. هر یک از این مقام ها در آناتولی لایه های معنایی ویژه خود را یافتند. با این حال فرهنگ مقام به آناتولی محدود نمی شود. هنگامی که به سوی آذربایجان پیش می رویم با سنت موسیقایی مقام روبرو می شویم. در این سرزمین مقام هایی همچون راست، شور، سگاه، چهارگاه، بیاتی، شیراز، شوشتر و همایون نه تنها به دلیل ساختار موسیقایی خود بلکه به سبب حالتهای روحی و عاطفی که بیان می کنند تأثیرات متفاوتی بر شنونده می گذارند. مقام راست شخصیتی متعادل و باوقار دارد، در حالی که شور با گرما و بیان تغزلی خود به صدای انسان نزدیک می شود. سگاه روایتی عمیق‌تر و سرشار از احساس پدید می آورد. چهارگاه با ساختار نیرومند و پرتحرک خود شور و پویایی را برجسته می کند. بیاتی شیراز با فضای اندوهگین و تأمل برانگیزش انسان را به سوی دنیای درونی خیش می کشاند. شوشتر با اندوه عمیق اثری تأثیرگذار و جانسوز در دل شنونده بر جای می گذارد.
همایون نیز

فضایی سنگین، اندیشمندانه و با وقار ایجاد می کنم. با گام نهادن در جغرافیای ترکستان با سنت شش مقام روبرو می شویم. مفهوم شش مقام در اینجا تنها به یک نظام موسیقایی اشاره ندارد، بلکه میراث فرهنگی عظیمی است که در طول قرنها شکل گرفته است. بزرگ، راست، نوا، دوگاه، سگاه و عراق. هر یک از این مقام ها با مسیرهای ملودیک و شیوه های بیانی متفاوت خود عرصه‌ای برای پیوند صدای انسان، ساز و شعر فراهم می آورند. نکته‌ای که در این میان توجه ما را به خود جلب می کند، حضور نام های یکسان یا مشابه مقام ها در جغرافیاهای گوناگون است. موضوعی که نشانه ای مهم از ارتباط و تعامل فرهنگ های موسیقایی در طول تاریخ به شمار می رود. با این حال، نباید تصور کنیم که این نام ها در همه مناطق دقیقاً به ساختار موسیقایی یکسان یا احساس مشابهی اشاره دارند. زیرا هر سرزمین آوایی را که دریافت کرده است، با زبان فرهنگی خاص خود از نو تفسیر کرده و به آن هویتی تازه بخشیده است. شاید معنای حقیقی یک مقام نه در واژه‌هایی باشد که با آن توصیفش می‌کنیم، بلکه در اثری که هنگام شنیدن در درونمان بر جای می‌گذارد. نغمه‌ای انسان را به سکوت فرو می‌برد. نغمه‌ای دیگر او را به اندیشیدن وامی‌دارد و نغمه‌ای بی آنکه خود متوجه باشیم لبخندی بر لبانمان می‌نشاند. برخی نیز به اندوهی دست می‌زنند که نمی‌توانیم دلیلش را توضیح دهیم. در طول قرن‌ها آهنگسازان، شاعران و نوازندگان پیرامون همین صداها داستان‌های گوناگونی روایت کرده‌اند و هر نسل احساسات خود را به آنها افزوده است. از همین رو مقام‌ها تنها میراثی موسیقایی از گذشته نیستند، بلکه شیوه‌ای زنده از بیان و روایت‌اند که همچنان به گفتگو با انسان ادامه می‌دهند. هنگامی که نغمه‌ای به پایان می‌رسد، در حقیقت همه چیز تمام نمی شود. درست در لحظه ای که آخرین نوت در هوا محو می شود، ملودی دیگری در درون شنونده آغاز می گردد. شاید ارزشمندترین هدیه ای که موسیقی به ما می بخشد همین باشد. به احساس در آوردن آنچه را که نمی توان بر زبان آورد و واداشتن انسان به شنیدن دوباره صدای درون خیش. گاه درست در لحظه ای که هرگز انتظارش را ندارد. یک فرهنگ هزار

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان گرامی، به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 13 تا 14:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 22 متر برابر با 13740 کیلوهرتز و بخش دوم برنامه ها از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9490 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می گردد. همچنین می توانید برنامه های ما را از طریق ماهواره های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس دی 2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، بدرود.